Sugeng siang para saudara, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun, mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa. Ngaten nggih, dipun paringi kesempatan saged sareng-sareng lho wonten ing siang menika, wonten ing campur sari laras

Alhamdulillah. Eh, para sederek, wah, teng daerah Sumatera ngriko kok wonten informasi enjang-enjang niku wau. Wonten banjir bandang napa dos pundi to kok glodho ngaten tirosipun kathah batu-batu ingkang tergelincir. Ngalah kok kathah bencana to nggih? Nggih. Dipun atos-atos dayanipun. Ngaten nggih, para sederek. Katuran dipun wiwiti wonten ing siang menika kalih sinten? Monggo pinarak campur

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.